0: жума күн шайдо деген алма деген экен а. Кызыктып таржимасыга.
1: Карап көрүш керек.
0: Макун шайло. Тыңдоочуларыбыз арасында балки орусчаны, тажикчаны билетиндер бардыр. Макун шайло. Мен шайломун дептим экен а.
1: Азыр мына Google жонго туура кирамыз да азыр.
0: Google билан бир паста хал кыламыз а хаммасыны.
1: Сен кулайы ChatGPT ю, просто шунчаки телефонумдар ярада турупту.
0: Мекен, махрой.
1: А мен
0: макун шайдон.
1: Хозир тўғрилаб ёзваринг.
0: Мен шайдонман мекен.
1: Балки шунақа бўлса керак.
0: Шайдо қилма деган экан. Тинглашларимиз ёзишяпти.
1: А, йўғ-э?
0: Ха. Яки мен шайдонман деяпти кимдир. Кимдир шайдо қилма деган деяпти.
1: Мен ошиқман, мен мафтумман деган маъноларни билдирар экан.
0: А, демак, ҳозир шаҳзода мен ошиқман, мен танхоман, яъни мен шайдо бўлдим сенга деяпти-да, шунда.
1: Шунақа.
0: Шунақа экан, мен аксида бўлярдим.
1: Лекин аёлларга кўпроқ эркаклар ошиқ бўлгани, эркаклар мафтум бўлгани ярашади деб ўйлайман.
0: Шайдо қилма дегани. Деган хабарлар ҳам борми? Раҳмат тинглоучиларимизга, Муроддек Шокир.
1: Тоҷиклар кўп экан тинглоучиларимиз орасида. Шу бир марта тоҷик пули билиб, пул бирлиги самонини сом қилиш керак эди, вой, роса ёрдам беришди. Хош, хитофоимга шайдо
0: деган ёзяпти. Тилларни биласиз?
1: Менмі? Өзбекчаны баштан құргетші білім.
0: Хом, яна, рус чем?
1: Рус ва ингіліс тілар болды.
0: Ингіліс тілі нәм біләс? Француз тілі?
1: Йо.
0: Білмейсіз, таджикче білмейсіз?
1: Таджикче умуман білмейман.
0: Намедонам дұрмадыз, де?
1: Ман таджикі намедонам.
0: Зор, мана шу нуқтада біз студияны бошатышымыз керек. Чүнкі рапорасы 60 дақиқадан соң Шырын Ғафурова
1: ташриф бюрадылар.
0: Ха, трафик шоу лоғасы башынады кейін.
1: Китофойн башлаучыларды есі, менден анықроғы сіздан ташқары, қолген башлаучыларды алдында 2 күнлік дам.
0: Сізді есі
1: шамба, ғайек шамба, эфир күлләрім.
0: Менді хафтыда озы 3 күн іш, торқында. Сіздер, а сізді 3 күні, сіздан 3 күн ішіліп, торқында
1: болыз.
0: Бір хылы графикте екенбіз. Аксарият башлаучыларымыз 5 күн ішіліп, 2 күн харды қалысадыз. Яна бітті башлаучымыз бар, а екіті. Бір хафтыда бір мәтті келесадыз.
1: Вай эфирни зор қилиб ўтказганшадим. Эми бу сафар чиқармикилар йўқми унисини билмаймиз, чунки фарангиз жаббор ва ҳозир ҳам қисқа муддатли таътилдалар, маза қилиб дунё кезяптилар, саёҳат қиляптилар. Одамни Instagramда кўзларини қувнатиб, орзу-ҳавасларга берилтириб, хулас шунақа.
0: Демак, ертага радио станцияга келганимда ҳеч ким бўлмас эканда.
1: Фақат Рустам ака бўлишлари мумкин.
0: Фарангизсиз чиқмайдилар, лекин одатда эфирга.
1: А унда ўзингиз бўлар экансиз.
0: Кема
1: сам кендинде.
0: Просто кема сам мекен.
1: Бүгүн келдим ку,
0: нима? Келдим бу. График боюнча 3 күн иштедим у.
1: Йо, сизди күтүп бар.
0: Өзү кеше түнгү 2-де кетим бар. 2-ге чейин эфирде отуруп мен келишим. 5 саат.
1: 2-ге чейин тыңдоочулар бармы?
0: Оо, секен айтасыз.
1: Йок.
0: Бизни көчөлөрдө албатта чуваклар көп дейди го. Хайрлашин. Хабарлар бормы?
1: Хабарлар шу, тыңдоочуларыбыз дуэт эфир жакшы болуяпты дея жазышыпты. Рахмат кеткен. Тезде сизди күтөмүз дуэт эфирлерде. Худо хохласа кейинки хафта ям. Насип кылса. Иложи болса, вактингизни аямасангиз, албатта.
0: Жо, вактимни аямайман.
1: Чарчап калмасангиз.
0: Айтады, вактим сизларга курбон дейди.
1: Ой, рахмат кеткен. 14:55 пойтахтымызда саат 24 июль санасы яз секен, аста 2-чи ойни бошатып берияпты август ойига. Августтан башлап хамма жойда гымыр-гымыр башланады. Хамма дам алышка үлгіріп қалей дейді. Оқыш, хамма жойда хайат қызғын, шиддат білен давам етішіні башлайды. Шунге яраша тырбантликлер хам кузатылышіні башлайды. Хулай, шынақа гәплер, азизлер, біз бүнге коніккеміз, біз бүнге орғанып қалгеміз деп. Ясып қой қалейін шы жойда. Хулай, шынақа гәплер, азизлер, алдында 2 күлік дам алыш күнлері сізге хам, бізге хам марақли, завқли, эстіқаларли өтсін деймін. Өзіңізнам, яқыларыңызнам, ихтиёт қилин, саломат бўлинг. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun minnatdorman.
0: Xabar yozib turgan barchaga minnatdorligimiz. Ertaga kering degan nomalarga ham ko'zimiz tushyapti. Oldinda esa sizni Traffic Show loyihasi poylayapti. Ro'para 60 daqiqadan so'ng Xitofam radiosining boshlovchisi Shirin G'ofurova bilan. Kemini boshqacha al-alim va muhtaroyim kengi fillarga qadar xayrlashamiz. Navbatda adashmasam 13:00 ertaga top hit boratdi biz albatta. FM-lashish ilinjidamiz muhtaroy.
1: Xudo xohlasa.
0: Yaxshi ko'ramasizlar. Shu gapni tushunib yuraydan aytaman. Rostdan ham yaxshi ko'raman deb tinglovchilar. Qanaqa yaxshi ko'rib bo'lmaydi bularni ayting.
1: Yo'q, tinglovchilar ham sizga mehr muhabbatlari, e'tiborlari o'zgacha.
0: Shuni his qilganligim uchun aytayapman uni. Baqa tinglovchilar boshqachada.
1: Rahmat kattakon barcha-barchaga. O'zingizni ehtiyot qiling.
0: Sog'inamiz, yuragimizdasiz.